Originál 70. Donna Summer a Giorgio Moroder. Slavné syntetizátorové Eiffel Low. Tady verze od mistra Belta Vezola.